0: Yes, are yang kaka nyare kuna sae karibu kama isho la mwanto nora pute kuna sae na kajo la mwanto nchare rota lale kwa leo binzani imbangu lena shamu kuna kaisi kano ya kaunti kisongu lena kaunti ya la ekipia temuri na kanya huru ya gina na kaisi kano ulara bali na kili siyasa rumu na rasabuka nebunga doka na kwa hara isi tene kaunti kisongu doka na kwa hara ya kaunti ya kaunti ya la ekipia ya mbae nina na rota kalon sa musioka serikali orais ule muto elimajo ole na kemba inapokuto na ke mesha kuna katukula aingele serenti alo shuna le Kenya ili munajo kera nguna pokine sepada vino sana ke mba na ke siyasa torikina wana rikino
1: Kisumu governor wa Siaya bwana James Orengo pamoja na Edwin Sifuna kikundi alinda mwananchi wamepigwa ndani ya kanisa hiyo ni aibu ama si aibu Wangava nasema tunakemea Ruto kwa sababu anatumia maguni kila mahali. Ni lazima kuwe na uhuru wa kuabudu, uhuru wa kufanya mikutano kama ambayo tunafanya hapa. Kwa hivyo hii ni ishara kwamba hawa jamaa wameshindwa na wameshinda tayari.
0: Uri na keta na kebuya tentomo rashion kwa mono temuriwe kimana tolikilu nyete ya shuki mana gite shibagno yaluyota na wana wasirikali kenye kwanza aisho lo vina kaunti rika juwado meita sheki olale longwe siliambo seli entomo nina ingwa ilalikolo mkanisani wa ingwa ya mulio bunkolo itoka toka granaka renatomo ya mkolo ngatata ilu nake sauni na kenkakenya ya buna kolo mwone krena kaisho kono ihrumo muna kisirikali kaunti ya kajiado nebusi yoduro rashiki mba na ke ashwara mwono Mwisho siro le KWS Tengkaraka na ke Engi shoroto Era marale Ila lilo mwisho li amboseli Eru kunye na Orgafuna Joseph Lengo Ino muno Ya mkolonga ya tata
2: Lema sailang Enta sopa Jumapili sidaira ra Ena Hati No, na tipekar pasta ni lolo itokitok tayi sere jumaran darikinito mono okuni na asa tekimana get harashurike lunjet anabawi nishuri yo president Ampusel ajo gila lo pasta ni lang kalotu no mono na kaina ya narishata ya karibisha rungana po kino otumokia etu mabawo mwone ankaita ankaraki Ampusel kore Ampusel na anyentu kisabu kiyoni kinotia na serikali ya president Ruto nemike ya teleleki na inapeki tejo kibuwa po mono kiankai peye esinyunye nitobirunye na ya kwa ina ya narishata aikaribisha tongana pooki no tumboki tongana lorike jodo ilchurwe tilang o tupoki ne matromo ne ngaita isere temposel torike lunyet itaro na ino mono beki songwan ajo kindai pooki karibuni
0: kula mona kuloro kwenye sinye wadabongi lina muriwa Samuel Sakimba Parashina
3: kiwa ni Jumatatu tarehe 13 kuanzia saa 3 ya asubuhi tutakuwa pale kwa uwanja yetu mato ulikuwa na kimaka cho week ilipofanyika last year hapo tutakuwa na maombi yetu hapo karibu na kimana gate kesho kiava nametangaza siku ya maombi kupitia agizo ama maombi ya wachungaji wetu wote wa Kajiado South wameomba kwamba kabla Jumanne tuanze kazi ile rasmi tuanze kesho na maombi itakuwa ni maombi ya kuombea amani itakuwa ni maombi ya kuombea watu wetu nguvu na itakuwa ni maombi ya kuombea Mungu atusikilie kwa hii kilio tuko nayo ambayo mpaka leo hii Ampusele itakuja katika mikono ya Kajiado Jodo County ndio tuweze kuanza shughuli yetu tarehe 14 ambayo itakuwa Jumanne pia
0: uni na kesa uni anga kenya na kashuka nyaka kesho kolombo na urukilio kwa mwala ni ngoni kajiro no Steven Wele Saringe
4: Time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Maya, ingresheni na ritotolo shulema. Etashoma lenyora sambur. Oichamus lambaringo.
6: Lambaringo.
5: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
7: Ere maya.
5: Ashamu. Iye oisabeke yuokini. Maile pate nebo.
8: Maya. Ayan FM.
9: Ajinanu kidion. Naadhar mariyo lele jinga.
10: Paila ranga harnaga jipita sisi. Nati emudua torosei.
11: Ajira. Misuri narola meloji.
12: Ore ronka na gaji Joel Matambash, aini ningiro Mayan FM, temurua etorosei.
11: Nanyor Mayan FM, aini ningiro turibili.
7: Ere Mayan.
12: Ajo yo losho mani ningo Mayan FM, amera ewangano losho.
10: Aini ningite Mayan, ajo yotoro masai fiki ningi Mayan amu ewangan to losho.
11: Aini ningiro Mayan. Mayan da yoga lera riani.
7: Ere Mayan.
9: Aini ningiro Mayan FM, ashipagi no shonanu eling, yangkolongi jumaan aya na tendeba, ele jungur bisho kosholo di rengen yok, na shipagi no si angkakenya.
8: Mayan FM.

0: Sarende ba na ga shindoro bolo munde to majane bina bon point nara na fshana ga di Samson Holege. Male hola ngonyo ngonyo la nyere bara gole murwe ki mindete wanda etena wanda ki mindete te muro bunja ki gore yese jo hetege la ki nenjene me etege la yo ki nenjene me te ki ni basari jere sharana do egere isho na robiani isho na robiani MCL na wanda yoro tena MC hola wandai egele wana na hor governor yole ntutu be ajinga kena bayre sio gino to leng tenkara kena ke yo na keta inkera bogin na kibungera boga na isuma na ilimu na jokera nkera nyese bada peyotu mbasari hana kulie kera ya magda kulo mun ilimu na joe shumu na atumirikele kote mkobi sole huwandai ajo ure pia gira mitiki ninja basari na atengara kena shumu na ba gelo MCL ya ba lena wadi yolo tena hole kijabe na ilimu na jomira sima nyora ina bae katugula
1: chuse tulis Sikia basa ukiongea kwa hapa, siku ile ulikuja hapa, basari ameingia. Na sisi hatupate hiyo basari. Juzi usike kiti, paka leo, tunasikia basari, lakini bato sisi hatupate. Na tunapiga kura. Paka leo tukasema, tulete hii maoni, hata we basa usikie, watoto ni ya wapi, watoto apiki kura. Wasasi anapika kura. Sasa iko wapi upakusi ndio watu waseme ati sisi ni akinjapi. Watoto ni ya wapi. Tari tuko na hasira sana. Tunataka hata hiyo watu anasimamia ofisi yako. Asaambie sisi mzuri. Watoto apiki kura na pesa ni ya serikali.
0: Lamon hoibalonye lelo baraku le murwe kimindete te wade kimindete nati he murwa he bunge kilgoriza egile bunye keseriani te murwa kala unati kaunte nyandari wa tengara jengu kwa kete na buya osha egero ni urbunge inge juk le na murwa bunge ndare kinaranto muno ilam orgili kwa ya loibalonye hor minister yura shagi eseriani ya tuolo shaki pchumba mulko minegina udne gil nore lelo po gino idemayu nebuo adumola rabala elimu najo kaya yekeruwa na mesheria elimu najo mirasimia nyora inabaye katoko
2: na nataka ni wapatio akikisho ile elections ya 316 kwa Olkalau itakuwa ya huru na itakuwa salama awale maaskari tumeweka pale tutaweka maaskari hata kama kwa police station na itaji askari 100 tutaweka pale